0: Philomelos. Dirdam dejstva Marmie Drosene.
1: Minera Moselita ja. Nači o mne je tu boze mir, a pokoj, a kunst, a sviatok. Te škorce na podlanskim dubje rubja mi čuve. A ich je kujde djen ljace. Bo, tajke čičolenje, a čikotanje, a činčarenje.
2: Ach, Philomelos, os miruj so. Boze škorce do juha votliča. Do francuskeje, španiskeje, abo do italskeje.
1: Te mena tych kraju klinča ižo, jakoby tam svođalo. Mižno sline bježa. Tajka svodna, daloko jezba.
2: No, škorce so na Ukrajinu ječ tež ižo vesela, kaž svišiš. Leč tola z nimi.
1: Ja ta bych, ale štú keč bude potom na môj mechkušky zaučk?
2: No, džiči.
1: A štúšky ta moje mieško?
2: No, džiči.
1: A štú stará sovo džiči?
2: Ach, Philomelo so. Bona vec o jim a mi nešto zdaloké jezby sobu přineseš. Jeden hermank. Trichy?
1: Na. Prajči ju nu. Rozsudí, če vyru nezomám ja, Philomelos, so do juha podač, zomám votličeč.
2: Ja si myslu, haj.
1: Vyr, reste če by me, won?
2: Haj.
1: Dobu ja sam lečeč.
2: Na, ja za tebe to či nič ne možu. To dobi so šon sam napinač.
1: Svjata kata, impate, i... To sem telko let tu, a netko v mne vuče riče.
2: Och, nic vuče riče. Popšeječe, dokaj šak popravom do italske je ceš. A trebaš jenaš malý kungs.
1: Na, ne, to dobil ešte raz přespač. Na môj mechkuškým zaučku.
2: To ty rade smieš. Šako je jace hač 10 kilometrov do italske je. Dve nejčeli za to nekak trebaš. S přestavkami.
1: Ja čuju so tak vústočené. Ale nekak sem te ščipne. A so veselu. Što da ja ne doščinju vodu.

Maria Matzena, Pucirade, Česky, Gajš, Vona Unie, Spiva, a do Budešina, do Rakec, do Moritzburga a samo do Helsinki podamy so nedom povestčach, što so tam odmiva, to zoniče tu za dve menšinje.

0: Stujun njeznaje, krasny napolac na rut Moritzburgu. W osobie nitko septembrze widzijun tež niedze 30,000 ludzi, kiž wopytaja paradu konio na arealu Sakskeje krajnje Kobwonje. Kužde leto tam na paradu trojce przeproszuja, na paradu žrebco, a leca su tež Serbia jednom obrazu widzieć. Bettina Wenderotua je z nimi porečała.
1: Melodia fanfaru i szywe w uszomaj Lucie, aby na buka zwiedzieńcy klinczy. Słyba z dwiema i dżistrzomaj przyjdzie runie z pastwy. Konie są zastarane. Zokrocza raz zromadnie wun jako krzyżer, a wona we wuslikanie drastrze po wulkim jechaniszu Moritzburgu, to si myśliwoj niebieżtaj. Na letuši přelac se žrybjo kamencu ježove nalječuje so popravom ideja započala plesč. Dr. Kati Šöpke, vednica Moritzburgskeje kobvanje, bi so menujcu z mysličku nosova, saksku kulturu a navožki do jednoho vobraza na paradže z plesč. A dokež nesu Serbia jenož na konje, ale tež na navožkach bohaty lud, ne bi je Češko prinies výsky k tomu nawiązać. We wulkim obrazu zromadnie z hornikami z Freiberga a z druhimi może publikum na letuši paradže po takim jeden bok šižeriu obdživać, runie tak, kaž serbsku svojbu, kotraž zanimaj kroči. Žonje ve vuslikani serbske katolske drastče, muž sukni, beno buk.
2: Da muss man die so Chefin am Preili, ist da die Markus Retz, dann hat die Borsoak die Drastche Prei, da muss man die Preili so Budgemo, so ja, ako, wir suchen einen Zylinder, Maschinen, da gibt es ein paar Dollar, das war's, wenn man die na Quassach, na Chainsach, na Borrebach, ein Dollar, der gut Rastu nutzen, hat da muss ein Lutscher, die der Schirra dort, also muss so, die der Pschusa dort, oder da.
1: Publikum Moritzburgu pschinge se Zöwee Republiki samos Wukraja, poveda Chefina Kobwanie. Tak by jej ważne, so so we wosebitym kapitlu programowym zeszyłku jeszcze wotrysk k Serbam jewi. Tak może se ludzo wiece womere przeczytać, a sobu do swojego regiona wzać, a o tym rozprawić. Za Luciju Bukovu by rezonanca tam namiestnie jara pozitivna.
3: Zmusmo so jara dere czuli, że hat so ne preli o, das sieht aber schön aus, aber eben seid ihr richtige Sorben, hat dort immer Freund Gerritimo, hat tak. Ale nekje dotzu, a ne muzu nicho negativen, aber tak breit. Also es ist so an den anders Lanali hai, alle eben skirre, es wäre so am mehr so zum Tag.
1: A mehr so zu je manželske ho benaso, nitko hische svieči, dušvo doživinju rozpravia. Nebych ušako jenoš jako Serbia a kšižerio tam namestnje, ale tež jako plahovario z natur Moritzburgskich koni, beno buk.
2: Te so imo zade kulisu imo ladač, te ka so ne zapšavali, što so ne přihotu mili, to smo vizu te šo sebu zali, tuž by to za nas jene jara dobre a rane nazunenje.
1: Štuž chce si po takim letušu paradu připušťako Moritzburgu vobladač, ma sobotu posledni kruč skvadnosť k tomu.
0: A kajž sme zonili potom tam namiestnie, tež išče tikety pšadavaja. Bettina Wenderotova je rozpravjava vo serbskim obrazu na letuších paradách žrebcov Moritzburgu. A necko mám tola išče vopkane, pokiju nam je so pri sebi vyskač, kýž z tej Kroščicach, když přijedeš ze smera Šibenca, po takým zvúšča abo Jasence do Kroščic, tam sú cicečikama dovolené a tam mieria oni spiešnosť.

časach kotrske rje špatne pojezdče pševahuja, tež raz dobra pojezdč. Oconova džira nad Antarktiku byva dale mjenča. Po informacijach Svetoveje vjedroveje organizacije byva na loni tak mała, kajž jenojš zredka od spočatka 90-tych let. Oconova vošta vočas versa potek im dale, a moa sobie u přičernych lit desatko samo dosponje regenerirovač. Važna přičina za to, tak mjenovane FCKW, to ste za fluor, chlor, kuln, wasserstoffe, buchu po cijelom svijetu 1987 s podpisanjem Montrealskeho protokola zakazane. To su kumštnje sotovjene pune, kotrež buchu njede napšikvat kvođakach, klimovih připravach, abo tež u sprejovih blešach zasađene, a oconuje vošče jara škođa. Svetová vedrová organizácia riči tohodla v oprođe pozitívnemu uviču staviznach v obsvetoškita. Po takým tež mjezenárodná obsvetová politika môže fungovať, trude jenom trošku traje, do než potom úspech vičíš. 4 menšiny do 7 je.

Sobe wutroba dales božona rejovava je nam hudžbna redakcija. Išče dalše srpske stučki do poslednje hodine zapakovava. Napšikvac doktora Taste, Sebi Svilnovič, išče zvišimo. Tole je Marko Smova, vizor unje Čipne. A miden uvočarjec, dženca išče slyšeli, nejsme to so zmini, za so sama ona spiva. Ale najprve podáme sa do dalokého sveta, s Hubertom Kolu do San Franciscova. Nedom vo so menšinu po 8.

0: Euro.
1: Podaki mieliso zaličo nesem 4 nezboža a judno paduši. Apropo paduši, vo obšudnistvach internete nedom dale rozpravljam.

0: Philomelos. Dirtam Dejstva, Marmie Drosene.
1: Minedam Moselitaja. Na, die omne je tu boze mir, a pokoj, a kunst, a sviatok. Te škurce na podlanskim dubje rubja mi čuve. A ich je kujde djen ljace. Bo, tajke čičolenje, a čikotanje, a činčarenje,
2: Ach, Philomelos, aus miru is so. Bose škurce do juha votliča. Do francuskeje, spanijskeje, aber do italskeje.
1: Te mena tych kraju klinča ižo jakoby tam svođavo. Mižno sline bieža. Tajka svodna daloko jezba.
2: No, škurce so na Ukrajinu ječ tež ižo vesela, kaž svišiš. Leč dola z nimi.
1: Ja ta bych, ale štukeč buje potom na moj mechkuški zaučk.
2: No, dzieci.
1: A štuški ta moje mieško?
2: No, dzieci.
1: A štu stara sovo dzieci?
2: Ach, Philomelos, so. Bona vec o im, a mi nešto z daloke jezby sobu přineseš. Jeden Hermann, trichy?
1: Na. Prajči, Juno. Rozsudí, če vyru nezomám ja, Philomelos, so do juha podač, zomám votličeč.
2: Ja si myslu, hej.
1: Po, vyr, reste če vyme, won.
2: Hej.
1: Dobu ja sam lečeč.
2: Na, ja za tebe to činič ne možu. To dobi so šon sam napinač.
1: Svjata kata, impate, i... To sem telko let tu, a netko v mje vuče riče.
2: Och, nic vuče riče. Popšeječe, dokaj šak popravom do italske je ceš. A trebaš jenaš mały kungs.
1: Na, ne, to dobil išče raz přespač. Na moj mechkuškim zaučku.
2: To ty rade smieš. Šako je jace hač 10 kilometrov do italske je. Dve nejčeli za to nekak trebaš. S přestavkami.
1: Ja čuju so tak vustočene. Ale nekak sem te ščipne. A so veselu. Što da ja jedno ščinu vodu.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: Večerošim v urjadnem posedženju, kjež je so digitalne vodmivo, obzamkne založbo rada nuje spešovanske smernice z odpovednima i spešovanskima konceptoma jednog projektujemu spešovanju a druhu vo spoštjenju stipendiju. K bytostnim zmenam liča mezrujem tež skročene dobe za krotkodobne menše projekte, jasniše postajenja k spešovanju filmu a videu, abo tež votirene pširašku za nošarstvo pestovanju se serbskimi skupinami. Na letošim kongresu Federalistiske unije europskih narodnih menšin FUN v Helsinkach zabiraja se obdelnice předovšim s rečnim planovanjem narodnih menšin v šelakih vobvukach. Po džensnišim votorenju vinuja se navodža menšinovih redakcijo, voznami menšinovih rečov v zjavnopravniskih šelakach. Svoje nazornjenja vo vužadanjach v šelaku MDR posredkuje tam vednica srpskog rozvosa Bogna Korenkova. Na kongresu, kotrež hač do soboty traje, v obdelitaj so za Srbo tež, mezdrujim předseda domoviny David Statnik a mesto předseda Hartmut Leibner. Rakečanska gmenska rada je so čera v obširne znuji bydlenske končinu Rakece ju zabirala. Zastupel planovanskog biroa je predstaju, kotre instance su se zašve mesece s projektom zabirali. Po jeho svojach nemješe žaden zariad kutne vobmyslenja. Od vobedlerju je jenoš mała horstka svoje menjenje zapodala. Po čerošim vuprenju investora moli kletu sreč leta s prinnimi dživami započeć. Dawno hižo prozdna rakečanska kormernja svini direktne podla kompleksa ma so zvotorač, na nje pak so ničo nuje njenatvari. Na letuše paradže žrebco v Moritzburgu prezentuje so tež Serbija. V obrazu vo sakskim kulturnom herbstve a naoškach ješataj dvaj kšižare a za nimi kroči serbska svojba. Muž sukni a cilindru, žonje v vuslikani serbske katolske trasče. Kajž vuzbjene vednica sakske gobvornje dr. Kati Šepkova, nimaja Serbija jenož bohatu kulturu, ale raja tež v plahovanju moritzburgske rase konju važnu rolu. Planovane letanišče za trute v Vojerecach najprede dola netvarja. Do obkruči sobodživača firmy Bautechnik Greenby, kotraž je projekt načisnula. Kajž votam dali reka, nesu dotažanych investorov za projekt namakali, byrnež vomenenja dobro byli. Ladeho na aktualne hospodarske a politiske pohoženje pak, su peneze dawarjo tukvilu kitro zdžeržljivi. Letanišče za trute v Vojerecach mělo s kamenským sledženiščem vo trutach romadže dživač. Předvidžane bije ci poskoduje tvarenje za přizemenje trutu s biruami a ladanským servisom. To bych u naše povestče a tute namakače tež v našej app MDR Serbia a na našich stronach v internete.
0: Vedro.
1: No aj raz jad svunca, raz mene svunca dženca, džovjat na če stopnju maksimalne zmijeme a cele podobne temperature potom juce zmijeme, potom su tež možne švijele, a kež vupada ne buđe vjetro kunstu dženja vo vele hinajše.
2: Dre ne vem, kak s čarpni oni tam su, jeli mi že tu išto rybu doseče, džeše da oni išče kruščicach steja, přišuli smo šibenca, tam dže su ciceči KMH dovolene, na kužde pad pak ste vyskač tež na A4 zorec sme drežane, při cirošku drežane sever, 100 KMH su tam dovolene. Vutomne džak vám za pogivaj a tak přejmuj vám Blanka a ja dobru jezbu.
0: Serbski rozvoz.
2: Več menšino, ponapu, živičiche, daleče s Matiasom Kieslinkom, Rianu Svit.

0: Studio in Niesna hier. Krasne Napolat na Rutze Moritz Borgo. Was ihr bier nitka September, wie die und die Schnierge Zizetschi, das hat's tak woko Luigi, geschwappelt da ja Paradu Gonio, na Arealu Sachske, kein Nekob Wanje. Trojce tam, kujde leto na Paradu, Schrebco, Pšeprošuja, a leca su tež Serbia jednem v obrazu widzec. Bettina Wenderotova je z nimi porječava.
1: Melodia fanfaro i šive vušomaj Lucie a Bena Buka z Vietince Klinči. Svojba z dvima i džistšomaj pšinže runje spastu. Konje su zastarane. Zokroča raz zromadnje vun jako kšiže a vona ve vuslikani drastše po vulkim jechanišu Moritzburgu, to se myslivoj nebještaj. Na letuši pšelac se žribjo kamencu ježove nalječuje so popravom ideja započala plesč. Dr. Kati Šöpke, vednica Moritzburgskeje kobvanje, bi so menujcu z mysličku nosova, zaksku kulturu a navožki do jednoho vobraza na paradže z plesč. A dokež nesu Serbia jenoš na konje, ale tež na navožkach bohate lud, ne bi je češko prinje zvizki k tomu nawiązać. We wulkim wobrazu zromadnie z hornikami z Freiberga a z druhimi może publikum na letuši paradže po takim jeden bok šižeriu wobdziwać, runie tak, kajž serbsku svojbu, kotraž za nimaj kroči. Žonje we wuslikani serbski katolski drastče, muž sukni, Beno Buk.
2: Ha, muss man die Dotter zur Chefin nicht am Preili stehen, die Markus Retz, dann hat die paar so die drastische Preil, hast man die Preili so Budget, so ja, wir suchen einen Zylinder, Maschinen, du, da gehst du Poller nach Stoller, das warst du immer so mit den nach Quassach, nach Chainsach, nach Borebach, und Toller, der gut rast du noch so, hat du musst ja Lutsch, die der Schirra dort, hast ja musst du so, die der Pschüsser dort, oder?
1: Publikum Moritzburgu, Pschinge, se Zöwe, Republiki, samos Vukraja, poveda Chefina Kobwanje. Tak bi je važne, so so ve vosebitom kapitlu programovem zešivku hišče votrisk k Serbam jevi. Tak može se ljudžo vice vomere přečitač a sobu do svojeho regiona vzač a votem rozpravič. Za Luciju Bukovu bi rezonanca tam namestnje jara pozitivna.
3: Zmusmo so jara dere čuli, še hat so ne preli o, da sit aber schön aus, aber eben seit der richtige Sorben, hat dort im Opranje Ritimo, hat tak. Ale nekje dotzu, a ne muže ničo negativne, aber tak preit. Also so su an den Sladali hai, ale eben skirre zvesu am mezo čom tak.
1: A mezvočo je manželskeho Benaso nitko hišče svieči, dušvo doživinju rozpravia. Nebych ušako jenoš jako Serbia a kšižerio tam namestnje, ale tež jako plahovario z natur Moritzburgskich koni, Beno Buk.
2: Te so je mu zade kulisu je mu ladač, te ka so ne zapšavali, što so ne přihotu mili, to smo vizu tež še sebu zali, tuž by to za nas jene jara dobre a rane nazunenje.
1: Štuž chce si po takim letušu paradu připušťako Moritzburgu vobladač, ma sobotu posledni kruč skvadnosť k tomu.
0: A kaj sme zonili potom, tam namiestne hišče tikety předavaja. Bettina Wenderotova je rozpravjava vo serbskim obrazu na letyšich paradach Žrebco Moritzburgu. A v obraz namakače tež na našej internetnej stronje a hunie tak dalše přinožky našeho temu týdženia kvôvokového remiestva.

0: Per Sekunde, zasa morgiras dosegaju a naras jo song shuji na TikTok swishash. Za umio zo, mejo viralne hüt miliono novich pschiswucha jo pschinjastsch. Kuste tüjin, laje petakiem nove suki vitrenje, ale westan jo pschaschanje. Budu pschesto, tek umio ze dvojkodobnje znate, aber jano jich spive. Caroline Kühneutz, josse es mordost nemi ve Tom Rosgranjawa.
1: Na TikTok se cesto raska zerve song nieros syrio. Ale jano uresk se niekotarumi sekundami. Ten vöstanjo malznje ve gvoje. Ale nic pschetsej ktoš pöpšavem za nim stütze. Teke Marielas najo ten Phänomen.
2: Spšavnje gronjone svietšego njevem vöt kogo songi su. Snajom wiele jatnoje przez TikTok a spesnawam jen teke net, gaż je słyszym. Ale gaż se mnie niechten pszasza, kak se umjejuc goni, dejau plam mogich najpierwiej raz poglądasz. Sesto snajoś nekak skerjej sound ako wesobu zatym.
1: Kaki wieliki ten vlio TikToka na muzikowy svět miastem jo, pokazuju teke lidsbe. Story a vesem jaset procento spivo, kenš suve lieše 2000 story a dvažasča, novo přišli do svetových charts Billboard Global 200, su do toga na TikTok virálně šli. Za umjevco mežo z krotkeje zajmovanosti pak teke viecej vördovaš. TikTok pöbitujo na pschikwad möžnosť namakane z bio direktnje pschi muzikovej svúžbje ako Spotify skvádovaš. Sandra užívajo tu funkciu za sebje a jo přes to teke juž novú muziku za sebje namakawa.
3: Es gibt ja bei TikTok diese Funktion, dass man auch sein Spotify damit verbinden kann. Das macht's halt um Welten einfacher, irgendwie Künstler, die man auf TikTok findet, direkt auf Spotify zu suchen. Viele Künstler habe ich auch direkt über TikTok gefunden. Es gibt aber auch so Songs, die einfach unangenehm sind. Aber es gibt immer mal so ein paar kleine Goldschätze, die man zwischenzeitlich mal findet.
1: Stym nie wirstan job, schätze pschi tom viralnem uriesku. Zase namakajosch przez TikTok umjevca, kötterejagosch muziku pötom trajnje v svojskej playlist marsch. Tak jo bywa teke pla Lotte, wenna jo przez TikTok starcowa na balinsku repaku Ikimel.
4: Also bei mir war es tatsächlich Ikimel, die ich so durch TikTok kennengelernt habe. Ich hatte ihre Musik so ab und zu mal so in diesen Lip-Syncs gehört auf TikTok. Und hatte mir dann mal ihre kompletten Lieder angehört. Und seitdem höre ich sie auch regelmäßig.
5: Keiner fragt mehr, who's that? Berliner Schlappe, ich bin too bad. Guter S und du...
1: Staune wyspietowanie jadnogo songa mezo pakteke rono to napšešilne zavinovaš. Gaż se ten same uriesk przedsej zasej w twojej timeline zjavio, mežo se z redneje melodije vjegin spešnje songstaš, kötarš zeušim vjecej svišaš njocoš. Charlie Jorono to doživio z aktualnym hitom pla TikTok.
6: Ja me před krotkim zazom song Tisse dobro dosč, aber du bist gut genug vet Kitschkrieg, Blumgarten a Shirina Davida na nerve žird la TikToka. Znajem jano te per sekundo. Kennst du viral nicht lieb? Atoja mit Dossegauer. Song jedne Doppone Suchasch.
1: Alle viralen Song Niemuse se pöpör Tijinjach sasse Minusch. Sienna Spyro pokazujo, kak mejo se seima pla TikTok vietscha Karriera nastasch. Jużo spił You Stole the Show, josse mocnie na platformie rozszerijał, nieżli aż jo wyrwał Die on this Hill, k svietowemu hitoju.
7: You t-

Vice Anja Kofreitz-Schwarzowa, Vaša moderatorka, medale informirujo medla serskega kubanja, cošja bovatin tižin tema bramborske serske raže. My sme za vas pši kokoše ve Vili Kuntabund ve hoše buzu tenja žinca vedpodnja, a to je zjavne zaredovanje, kaž se vam a vašem žičam co žinca vedpodnja ved na postyrych do napo šestších. Mojom je Jo Gregor Klim, a štop šíruci koraza. Ahoj!

0: Zasach, gash festivala generenje maju vetsejšiš koščov, plašiš sveje koste, a vabiš ogledajo, staja se ale pšašanje. Kak šo dalej z Sub-Sub festivalem? Togodla su teke diskutirovali v tom, co jo serbska subkultura a kotaru rolu ma v njej Sub-Sub festival. V tom som povedal z Gret Lemke, sobu organizatorku festivala.
1: Je to sa ten festival jo by vjegin mawe festival a my sme kšeli pojedaš v tom, kak my to dali mežom cinič.
0: Serbsku subkulturu definirovaš jo šeško, koroni Lemke.
1: No jo, popšavim to ne znajome, co jo subkultura, ale my znajome až ve verjecach to jo šeško ze subkulturu. Problem jo až njamame serbsku community ve verjecach, to ne existirujo. A togodla musime njeco drugiego cinič. A ja myslim sa, až to vece nebuže subsopiš, ale njeco drugiego.
0: V mešče Vrljice, že šteke ako planas v Donje Vužice jano malo luži poveda serbski, jo snaž važnejše, až jatnolje dajo serbsko recne zaljedovanja. Ako luži motivirajo vuževaš serbsko rec. Lemke sama pšece favorizirajo zaljedovanja z netradicionalnim serbsko recnim karakterom.
1: Myslim se, až znaš, nje smejo me njeco cuniš z subkultur, a z drugu serbsku kulturu znaš tojo naš puš. Druga serbska kultura nije jano tradicija, nije jano folklora, nije jano serbska drastva, abo serbske jaja, abo zapust. Ale ten koncert z Kulu Bulu, cały czas tam oni zbivaju serbski. A luži, oni słuchaju, to im spodoba, a to funkcionirujo.
0: Hagen Domaška, ako gosťo jatnolje Vjasove, až taký festival ako Sub-Sub ve Vrljicach dajo.
2: Ja, jara veselim sa, so máme taký festival tu, v Vrljicach, že serbska kultúra je skoro reč. A ja sam činju hudžbu, a vezo tohle sem dženca tu.
3: Češi Sub-Sub Festival jo obšauže byl krotki a svodki. Muzika, netradicionelna kultura a serbska rec. Vetvorjone vystanjo ale, kak šo dalej z festivalom v Vrljicach. Žož se serbska zgromadnost dvojkodobnje akle zase etablirovaš muse.
4: Jo, a planas žo dalej z našim přijducim spivom. My etablirujeme také koreańčinu u nás, besebnie per slednym bubaku jo K-pop za wiele wird was znate. Dalszy hit z koreańskiego popowego sveta ho jo eilet it's me.